0: Ja, nu tänker jag att de diggar ordentligt där Anders och sonen Albin, Lasse Stefans Peppelinos bar i ring, så spelar vi. Där har blivit dags att dra en ny slutsiffra. Det blir 37. 37 är det som gäller. Har du ett telefonnummer som slutar på 37, då är det precis just du som får lov att ringa 020 21 22 23. 37 i slutet på ditt telefonnummer. Då är det du som är utvald. 020 21 22 23. Nu så ska vi anropa Albin Kalén.
1: Hallå, hallå!
0: Hallå Albin, vad heter du efternamn? Blev det rätt nu?
1: Jo, men det heter rätt. Albin Kalén.
0: Ja, vad bra. Du, jag har förstått att du sitter i en bil. Är du i Falköping? Jag ser att du är från Falköping, men är du där nu?
1: Jajamän, det stämmer så bra. Jag är från Falköping, men vi är faktiskt på väg till Uddevalla här. Ska spela lite seriespel i Bol.
0: Oj, vad spännande! Vilka är, när du säger vi, vilka är det då?
1: Det är jag, farsan, brorsan och vår kompis Boman.
0: Jag, farsan, brorsan och Boman. Det låter som en barnbok i mina öron på något sätt. Ja, men vad kul. Vem är bäst på Bol? Utav er.
1: Oj. Det är en bra fråga. Det är lite olika här, men nej. Farsan säger ju att han är bäst, så, men vi andra håller nog inte med om det riktigt. Men han säger det själv, så vi får gå på det idag i alla fall.
0: Jag tänker det. Vi säger farsan. Vem utav er fastnade vid sporten först?
1: Ja, det var ju bra fråga. Det var nog farsan eller Boman. Så det var ju därför vi började med Bol. Så får man hänga på lite.
0: Du, beskriv. Det är en sån här liten kula som man kastar ut och sen är det klot, va? Visst är det så?
1: Det stämmer så bra så. Lite, jag tänker att de flesta har spelat bockiga, men så är det lite lik bockiga faktiskt.
0: Ja.
1: Man kastar en lite, först kastar man ut en liten lille då, och sen ska man komma så nära som möjligt.
0: Ja, är du nervös när det är din tur, eller hur har vi det med det, med nerver och sånt?
1: Ja, jag tänker de två första kasten, då är jag lite nervös. Och sen kanske de två sista kasten. Men sen är det bara att köra, det kan bara gå åt helvete eller bra.
0: Vilken underbar inställning. Du, de är hemskt tysta gänget där, brorsan och Boman och farsan.
1: Ja, de är så nervösa här så då är...

0: vet inte vart de ska ta vägen här.
1: Men kan de jubla på lite där så att jag hör att de finns där ändå, eller?
2: Ja, vänta då. Är ni med här? Så ja!
1: Ja, vad bra. Du, vad blir det för önskelåt?
2: Vi har ju Sigge först. Det är din dag idag. Mm. Vi har chanser önskelåt här, så det är vad som vi slår till med.
1: Mm, det ska det bli. Sigge Fürst med Det är din dag idag. Vi ska tillbaka till slutet på 50-talet, säger jag. 1958 faktiskt. Du, vad blir det för nummer då i frågebatteriet som jag har här?
2: Vi tar 17 kanske.
1: Ja, vi tar 17 kanske. Det låter lite tveksam, men det har vi bestämt. Vi har låst in 17 och den kommer här. Rubriken då. Dans och gris. Dans och gris är rubriken. Frågan. Inom rödbetesläktet så finns en särskild sort som är röd och vitrandig på insidan. Vad kallas denna beta?
2: Oh.
1: Dans och gris.
2: Dans och gris.
1: Och så en rödbeta som är röd och vitrandig på insidan. Vad kallas denna beta?
2: Oh, polkabeta kanske. Röd och vit.
1: Polkabeta kanske? Ja, nu kan de jubla på där i bilen.
2: Så ja!
1: Ja, såklart. Det är polkabeta. Den ska du... den kommer ge dig faktiskt ett presentkort.
2: Aj,
1: som vi skickar.
2: Magiskt.
1: Ja, det blev väl bra.
2: Ja, vi får tacka Boman här. Han är ju guldhjälte här.
1: Ja.
2: En gammal bonde, du vet. Han har koll på sånt.
1: Ja, det är underbart. Krama om Boman och lycka till på tävlingen där på bollbanan sen.
2: Det ska jag göra. Du får nog ha så gött allihopa.
1: Ja, ha det bra Alvin. Ta hand om
2: dig. Detsamma du. Ha det
1: gött. Hej.
2: Hej, hej.

0: det rullar. Har du märkt hur för din skull alla kakor och bullar blivit alldeles ovanligt trinda idag? Ja, det är din dag idag.
1: Sigge först med Det är din dag idag. Och det blev väl Albins dag idag. Albin som just nu sitter i bilen, vad var det, med farsan och brorsan och Boman. Och det ska spelas seriespel i boll. Det är de på väg till nu. Ett presentkort tog han i alla fall hem, Albin. Det är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Härligt att du är med oss den här morgonen. Slutsiffran som gäller just nu, ja, det är 37. 37. Har du ett telefonnummer som slutar på 37, då ringer du till mig 020 21 22 23. Det är telefonnumret. Slutsiffran 37. Nu blir det Ekot.
2: God morgon, här är Ekot. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande, säger partiledaren Ebba Busch.
3: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
4: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av Pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
3: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
4: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
5: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
3: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
2: Reporter Ivan Garcia. Antalet vildsvin ser ut att öka enligt en ny prognos och nu uppmanar Naturvårdsverket markägare till ökad jakt.

0: 570 000 individer. Och tidigare i veckan gick Lantbrukarnas riksförbund ut och varnade för att stammen kan växa till en hel miljon bara inom några år, om inte jakten ökar. Beräkningarna är gjorda av Linköpings universitet. Även på Naturvårdsverket, som sammanställer all data över vildsvinstammen, ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna till ökad jakt.
1: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
2: Reporter Mikael Funke. Ryssland har fortsatt attackera Ukraina under natten. Minst 3 personer har dödats i huvudstaden Kiev och flera har skadats. Enligt flera läckor den senaste tiden så har USAs vapenlager minskat kraftigt sedan kriget i Iran började. Något som också kan påverka USAs allierade runt om i världen.
3: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
4: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
3: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
4: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Innan vädret om en känd boll som ska säljas på auktion. Det handlar om fotbollen som Maradona gjorde sitt kända så kallade Guds handboll med.
5: Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariske spelaren med hjälp av sin vänster hand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Efteråt så huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slutcitat. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela VM. Nu väntas bollen säljas för 10 miljoner dollar.
2: Reporter Oskar Hansson. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. Ekot med Daniel Klar.
6: Hej, god morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: den här lördagsmorgonen då hoppar jag in här lite grann. Nästa vecka, ja, då är Lasse Persson tillbaka igen bakom mikrofonen i det här programmet. Slutsiffran som gäller just nu, 37. 37. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, ja, men då är det du som ringer till mig på 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och det är 37 som gäller. God morgon, Leif Jonsson.
1: Ja, tjena.
0: Tjena.
1: Eller god morgon.
0: God morgon.
1: God morgon går bra.
0: God morgon går väl ganska bra, så här 6 minuter över 8. Boden är du ifrån, Sia, men du är inte där just nu, va?
1: Nej, nu är jag utanför Älvsbyn på en liten camping som heter Cooler.
0: Ah, hur ser det ut? Beskriv, så vi får följa med dig på campingen där.
1: Ja. Ja, det är bara jag och brorsan på campingen här. Det har ju regnat i 2 dygn konstant. Så att, ja, men vi har gått om plats. Det är bara 2 stycken husbilar här.
0: Ah, ja, då fick du välja plats också, antar jag.
1: Jo, jävlar, jo.
0: Ja. Du, när det regnar i 2 dygn i husbil, vad gör man då? Vad hittar ni på för något?
1: Ja, vi har varit och badat.

0: vatten och när man är lite småfri så när det är gött gå in i bastun.
1: Ja. Mm. Du, stannade du till vid Storforsen på väg till Älvsbyn?
0: Nej, det gör vi inte. Det här var det så många gånger så det blåser ur förbi bara.
1: Du vet hur det ser ut där vid det här laget.
0: Ja, ja jävlar, ja. Ja, det är inte så här. Det är det.
1: Ja.
0: Men det har ju varit 10-20-tal gånger.
1: Ja, ja. Mm. Så i år blev det inte så. Det kanske blir någon annan gång. Du vet, när ja, du känner att det...
0: Ja, jag vet när ungarna var små. Var man ju där och badade i de här små jockarna som vandrar i kring på. Ja.
1: Ja, vad fint.
0: Ja, det har man varit mycket. Oj, oj, oj. Men det är fint jävligt.
1: Ja. Du Leif, om jag ska spela en önskelåt för dig, vad blir det då?
0: Det blir Cliff Richard Living Doll.
1: Hur kommer det sig?
0: Ja, den där fick jag när jag var 9 år utav farsan och sen har den där alltid hängt med.
1: Ja.
0: Just den. Living Doll. Så det har som varit med hela livet.
1: Och den ska få vara med här i Ring så spelar vi också om en liten stund, tänker jag.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Det blir bra. Du Leif, du ska få en fråga också ju.
0: Ja.
1: Vad vill du ha för nummer?
0: Jag kan ta 17 om den finns kvar.
1: Nej du, den gick precis här för en liten stund sedan. Det var Albin som snodde åt sig 17.
0: Jaha, men 14 då?
1: 14 kan du få istället. Det går jättebra. Då kommer rubriken här. Som is och ål. Som is och ål. Det är rubriken. Frågan. Ja. På sjön finns det en speciell term för när man drar in eller stramar upp en lina, rep eller tåg. Termen används också då man firar ner segel eller flaggor. Vad är det för ord vi söker?
0: Oj, oj, oj, oj. Ja, hörde du.
1: Ja. Vad gör man när man tar ner en flagga? Som is och ål. Som is och ål. Är rubriken.
0: Firar. Nej.
1: Nej. Nu tänks det och nu är tiden
0: halar, halar. Halar.
1: Ja. Hala. Ja, det är ju helt rätt och riktigt. Vem fick du hjälp av, Leif?
0: Jag fick hjälp av brorsans fru i husbilen.
1: Vilken tur att hon finns där.
0: Du kommer att ropa.
1: Ja, som is och ål, båda är ganska hala.
0: Ja, precis.
1: Ja, så det var hala vi var ute efter. Ja, det blir ett presentkort som vi skickar till Boden. Och här kommer din önskelåt. Ha det så gott. Hej, hej!
0: Tack och hej, hej!

0: Ja, det var Leif Jonsson som hade önskat Cliff Richard med Living Doll. Sitter just nu i en husbil utanför Älvsbyn tillsammans med brorsan. Så var det brorsans fru då som hjälpte till att svara på frågan. 37 är siffrorna som gäller just nu. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och så ska vi säga hej till Nanna Berglund. Hallå Nanna.
3: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du Nanna?
3: Jag är 10.
0: Du är 10 år. Vad gör du för något just nu?
3: Jag sitter i en bil.
0: Och var är den bilen på väg?
3: Till Svara Sommarland.
0: Och var hör du hemma någonstans? Var bor du någonstans?
3: Vilken stad? I Veberöd.
0: Du bor i Veberöd och är på väg till Skara Sommarland. Vem är i bilen förutom du då?
3: Mamma, pappa och Elna och Loke.
0: Är det syskonen, Elna och Loke?
3: Ja.
0: Oh. Berätta för mig vad du ser mest fram emot när du kommer fram till Skara Sommarland.
3: Bada.
0: Mm. Är det i, vad är det där, pooler och grejer eller? Och det var så många år sedan jag var där.
3: Ja, vattenrutschkanor.
0: Vattenrutschkanor, ja. Har du varit där innan eller är det här första gången?
3: Första gången.
0: Hur känns det då? Är det pirrigt eller känns det bara kul? Eller vad har du för känsla i kroppen precis just nu?
3: Bara roligt.
0: Ja. Vad gör ni i bilen där då? För det är väl ett tag det ändå tar att köra dit.
3: Vi lyssnar på radio och kanske läser lite.
0: Ja. Börjar du skolan snart eller hur ser det ut?
3: Ja, jag börjar skolan snart.
0: Hur känns det?
3: Bra.
0: Ja. Vilken klass ska du börja i nu då?
3: 4:an.
0: Du börjar i 4:an. Är det ny klass eller gamla goa klasskompisar som du kommer få träffa?
3: Ny klass.
0: Har du med dig kompisar från din gamla klass eller hur blir det med sånt?
3: Ja, det har jag.
0: Ja, ja så bra. Du, jag ska ju ta och ladda upp en önskelåt som du ska få välja. Vad blir det då?
3: Satellit av Ted Gärdestad.
0: Hur kommer det sig att det blev den låten?
3: För den är bra.
0: Ja, det tycker jag också. Så den ska vi absolut ta och spela för dig. Du, det här betyder ju också att eftersom du är 10 år så ska du få en barnfråga utav mig ju.
3: Ja.
0: Men... Då vill jag att du väljer ett nummer.
3: 13.
0: Då ska du få 13. 13 tar jag fram till dig. Och så har du ett bra gäng där som kan hjälpa till om det behövs. Men jag tror kanske inte det. Då kommer rubriken här, Nanna. Är du beredd?
3: Ja.
0: Ja, du har chansen på ett presentkort. Och rubriken är jäst, druvdryck, konkar. Jäst druvdryck konkar. Just nu pågår skördetiden i många trädgårdar. Ett bär förekommer i både röda, svarta och vita varianter och är fantastiska att göra gelé, sylt eller saft på som man kan ha till vintern sen. Vilket bär är det som vi är ute efter?
3: Vinbär.

0: Hur känns det?
1: Bra.
0: Det är bra. Tror du att vi kan få ett jubel där från bilen också, eller? Nej. Nu är det väldigt... Inte. Nej, de koncentrerar sig på att hitta vägen till Skara Sommarland. Ha det så kul, Nanna. Här kommer... Ja, vad bra. Här kommer din önskelåt. Ta hand om dig, Nanna.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Ted Gärdestad här i Rings, så spelar vi. Det var Nanna Berglund ifrån Veberöd som önskade den. Sitter just nu i en bil med hela gänget till Skara Sommarland och ska åka vattenrushbana, fick jag reda på. Leif Lidberg är med mig nu. Hej och god morgon, Leif.
1: Hej och god morgon.
0: Är vi i Hallsberg nu?
1: Ja, alldeles utkanten.
0: Ja, hur är läget i Hallsberg just nu?
1: Ja, det är väl som på många ställen i landet. Det är fint väder, sol och lätt vind.
0: Sol och lätt vind. Vet du att jag skulle precis titta ut genom fönstret här i Radiohuset i Göteborg. Och här gick precis nu persiennerna ner. Så jag ser absolut ingenting. Jag har ingen aning om vad vi har för väder just nu.
1: Nej, då får du prata med någon göteborgare sen då.
0: Ja, det får jag verkligen göra. Ja. Du, Leif, hur ser din dag ut?
1: Ja, jag har på väg nu att sätta mig i bilen och åka ner till Tranås. Det är veteranfordonsutställning idag. Tillsammans med en cruising ikväll.
0: Ja, så först så är det utställning och sen så cruisar ni allihopa?
1: Kanske inte jag. Jag är inte så jätteentusiastisk över den delen, men bilutställningar gillar jag.
0: Ja, då måste jag fråga vad det är för bil. För nu sitter det jättemånga och funderar så här, vad är det för bil han har där?
1: Ford Fairlane årsmodell 66 är den jag ska åka med idag.

0: den, ja. det är väldigt snyggt. Det är något speciellt med den där kombinationen.
1: Ja. Ja.
0: Men jag ser den inte riktigt framför mig, men jag ska kolla upp sen. Ford Fairlane. Du får
1: googla sen, ja.
0: Ja, men jag ska göra det, Leif. Absolut.
1: 66, ja. Är det här. Men det... jag har flera.
0: Jaha. Vilken gillar du bäst då?
1: Jag har haft en stor förkärlek för årsmodell 64 väldigt, väldigt många år.
0: Ja.
1: Men sen har jag även lyckats hitta den väl allra största favoriten. Det är en Mercury Community från årsmodell 65. Och de är inte lätta att hitta här i Sverige.
0: Nej, och den har du.
1: Tag på en. Den har jag också, ja.
0: Ja, ja. Det var kanske som att välja mellan sina egna barn, hörde jag, när jag frågade vilken som är. För jag antar att du gillar dem allihopa, liksom.
1: Ja, jo, visst. Sen har man ju olika favoriter. Det kan utvecklas över år också. Årstider och år, eller ja, åren också. Så kan man
0: prata
1: lite grann. Men får du hålla fast.
0: Ja, du, jag har lite svårt att höra dig ibland. Så jag vet inte om det är uppkopplingen eller om du håller bara mobilen sådär.
1: Ja, håller mobilen gör jag, men jag ska stå still då.
0: Ja, det vore hemskt bra. För då hör jag dig hela tiden. Ja, önskelåt vill jag gärna ladda upp. Vad blir det för någon då?
1: Jo, jag hade ju en lapp hängde på kylskåpet. Den trillade nog ner för 10 år sedan eller något sånt där. För att jag har, det är ju första gången jag har lyckats komma fram. Den stod det The Race med Yellow på. Och det refererar ju till mitt motorintresse. För jag var ju på biltävlingar i Tierp nu, torsdag, fredag. Och de fortsätter ju idag, lördag, söndag också. Men jag bryter för att göra mer evenemang.
0: Ja. Så då blir det en temalåt för Leif. The Race med Yellow. Den ska vi ta och ladda upp. Ja. Och vad vill du ha för fråga?
1: Ja, jag var ju med upp till 13 när jag var 12 år. Och då tog jag sista frågan. Och jag kör samma vinnande koncept. För då klarar jag frågan.
0: Så nummer 50 är sista frågan hos mig. Och det var sista frågan där i upp till 13. Och då lyckades du bra. Får vi se nu då? Så här, några decennier senare, hur det går. Ja. Rubriken. Missnöjesrop med vingprydd 11.
1: Det var inte lätt.
0: Missnöjesrop med vingprydd 11. Ja, men lyssna på frågan. Mm. När du äter på restaurang så kan maten ibland vara uppdukad på ett bord eller en disk där du får ta maten själv. Vad kallas denna typ av anrättning där du också kan ta mat flera gånger?
1: Ja, det är väl buffé.
0: Ja, men det är väl buffé. Ja. Det är klart att det är buffé. Skrämmande. Ja. Missnöjesrop. Med vingprydd 11, det är bu, och så vingprydd 11, det är fe.
1: Ja,
0: men där har du det. Buffé. Ja. Och den där buffén, den ger dig ett presentkort som vi tar och skickar iväg till Hallsberg. Du, Leif, lycka till med alla bilevenemang.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jättefint att prata med dig. Ha det så bra.
1: Ja,
0: hej då.
1: Hej.

På E20 när man kör från Alingsås hållet i riktning in mot Göteborg. Där ska det vara ett påkört trafikdödat rådjur i höger körfält strax innan flodamotet 88. Och det här gör att man byter körfält där och att det blir en del inbromsningar. Och Trafikverket har personal på väg ut dit, men var lite extra försiktig här då E20 innan flodamotet i riktning in mot Göteborg.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race.
1: Där hade vi racet, en bil som drog förbi. The Race med Yellow från 1990. Det var ju Leif Lidberg som är en riktig bilfantast. Som har varit på race, pausat det lite grann, ställer ut en bil nu och ska tillbaka till race lite senare. Det här är Ring så spelar vi, du lyssnar på 37. Har du det i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23. Nu blir det lokala nyheter.
2: God morgon från ett soligt Göteborg. Klockan är 8:30 och du får lokala nyheter här i P4 Göteborg.
3: Den enhetschef som var med när SD-affischer plockades ner i Mölndal berättar nu sin version för P4 Göteborg. Jag har inte tagit ner någon valaffisch, säger chefen. Det var under söndagen som enhetschefen inom socialförvaltningen i Göteborg publicerade ett inlägg med en bild på andra personer som tar ner SDs valaffischer med en grensax. Enhetschefen säger till P4 Göteborg att personen själv inte rört någon valaffisch utan endast fotograferat händelseförloppet. Jörgen Fogelklo, gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg, säger att partiet i Göteborg har polisanmält händelsen. Andrea Hammar, samordnare på gruppen mot demokratihotande brott i Region Väst, säger att polisen inför valet är beredda att prioritera ärenden som har ett påverkanssyfte. Men om nedtagning av valaffischer är ett demokratihotande brott beror på motivet till agerandet.
4: Så är liksom motivet att påverka då genom att till exempel begränsa ett visst partis synlighet eller budskap, så skulle vi anse det vara då demokratihotande brott helt enkelt.
3: Enhetschefen säger att avsikten var att publicera bilden på ett slutet konto på sociala medier. Ovetandes hade kontot på en app en automatisk koppling till en annan app och inlägget blev offentligt. Något som aldrig var meningen enligt chefen, och inlägget togs sedan bort. Personen beklagar händelsen och säger att det var ett misstag. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
5: När Walter Nilsson spelar sin största konsert någonsin på Bananpiren i Göteborgshamn på lördag kan han inte styra över vädret, men däremot lova en spelning i gemenskapens tecken.
6: Det ska kännas som att alla som kommer dit ska ha liksom en kväll där vi, ja, man upplever något tillsammans. Man får vara bland mycket folk i en trevlig setting och sen lite musik för det.
5: Eventuellt regn oroar honom inte.
6: Det är 12 000 göteborgare. Vi kan det där. Det är inga problem.
7: Sidoregnet.
6: Det är inga problem. Det är bara fram med stora regnrocken. Så.
5: Men känslorna kan bli svårare att hålla tillbaka.
6: Det kommer finnas ett liv i mitt liv. Ja. Fram till lördag och ett efter. Verkligen. Ja, det kommer vara svårt att hålla tillbaka tårar, tror jag.
5: Och den som inte är på plats kan ändå följa konserten. Den sänds i P4 och i appen Sveriges Radio med start 7:15 på lördag kväll.
7: Blir det några andra chanser för göteborgarna att få se det live?
6: Ja, lyssna på sändningen är mitt tips.
5: Teddy Pankowski, Elvira Jansson, P4 Göteborg.
2: Och fler nyheter hittar du på hemsidan Sveriges Radio eller appen. Lokala nyheter, P4.

0: det jag måste fråga då. Hoppar du ifrån båten eller har du en liten stege där eller hur ser det ut?
1: Nej, vi har en liten stege och så går jag ner på den och så bara kastar jag mig ut.
0: Ja, men så har du 16 grader i vattnet?
1: Ja, ja. Det har gått ner. Ja. Vi har haft 20, nu är det bara 16.
0: Ja, då blir det ett lite sådär kallare dopp för din del om en stund här.
1: Lite kall, ett uppfriskande
0: ja.
1: Dopp.
0: Ja, jag hoppas att jag kan värma upp dig lite grann här i det här programmet med lite fråga och önskelåtar och grejer innan du hoppar i.
1: Ja.
0: Önskelåt, vad blir det för önskelåt?
1: Jag tycker jättemycket om Bo Kaspers orkester.
0: Mm.
1: Så jag har önskat, vi kommer alltid att leva. Vi kommer aldrig att dö, tror jag heter.
0: Ja, vi kommer aldrig att dö. Ja, just det, med Bo Kaspers orkester.
1: Mm. Ja.
0: Den ska vi ta och spela för dig. Men du, jag hörde också någon som viskade i mitt öra att du har en stor dag imorgon.
1: Precis, det har jag.
0: Fyller 65 år.
1: Stämmer.
0: Jag får passa på att önska dig en fantastiskt fin födelsedag. Stort grattis, Sibyl.
1: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Jag tog in en annan orkester här som fick spela lite för dig.
1: Ja. Så vi ska ha lite en kräftskiva här nu, en årlig klubbkräftskiva på Holmen här. Eller ön, det är faktiskt en ö. Så nu ska vi ta kräftor och umgås.
0: Det låter jättehärligt.
1: Och sen klockan 00. Då.
0: Ja,
1: då kan man fira.
0: Ja, så ni har kräftskivan ikväll. Och sen när klockan har passerat midnatt, då är det födelsedagsfirande
1: ordentligt. Då är det födelsedag.
0: Ja, det låter som en jättebra födelsedag.
1: Du, ja, det är en underbar dag. Mm.
0: Innan du hoppar i vattnet där.
1: Precis.
0: Så tänker jag att du ska få välja ett nummer utav mig.
1: Mm. Och du väljer nummer 9.
0: Den är tagen du.
1: Aj då.
0: Nummer 9 tog Arpad ute på golfbanan tidigt i morse i Skara.
1: Aha, men 10 då?
0: Jo, 10 finns kvar till dig.
1: Men då kör vi på den.
0: Ja, den ska du få. Då kommer rubriken i vanlig ordning först.
1: Yes.
0: Mm. Är ost...
1: Är ost.
0: Exakt så. Frågan. I höst så riktas sportvärldens blickar mot en sydlig kuststad då den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson återvänder hem till sin moderklubb. Vilken stad är det vi söker?
1: Vad sa du? Handboll?
0: Precis. Svensk handbollsstjärna Jim Gottfridsson återvänder till sin moderklubb. Vilken stad är det vi söker? Är ost är rubriken.
1: Jim Gottfridsson.
0: Är ost.
1: Är ost. Vilken stad. Nej, jag är tyvärr.
0: Vad är ost då?
1: Jag har gått.
0: Ja.
1: Vad är ost?
0: Ja, den är ystad. Osten är ystad, så det var ystad som vi sökte.
1: Ystad, vad är ost?
0: Ja, processen du vet när man gör ost av mjölk, det kallas ju för ysta. Så osten är... jag gillar ditt svar. Jag är också i den här ostliga, älskar ost faktiskt. Jag tycker det är helt underbart. Jag ska berätta att Gottfridsson, om du är nyfiken, ansluter till IFK Ystad som spelar i den näst högsta serien. Och i Ystad finns även Ystad IF då, som ligger i landets högsta serie. Så är det. Det var ju bra. Ostergott, Gottfridsson heter han. Och Gott, det var Ystad vi sökte. Du, har du lust, jag bara chansar här nu, men har du lust att hoppa i vattnet så att vi kan höra liksom?
1: Ja, men då får jag sätta på högtalare.
0: Ja, det får du göra. Ja. Har du någon som kan hålla i telefonen eller hur blir det?
1: Får min sambo Hans göra.
0: Ja, så Hans tar telefonen. För det hade varit så fint att få ett morgondopp så här i direktsändning.
1: Då så lämnar jag telefonen och så kliver jag ner på vår badstege.
0: Ja, så det vi hör nu det är Sibyl som hoppar ner i vattnet. Fyller 65 år imorgon. Varsågod.
1: Ja, tack. Hej då.
0: Hej!
1: Nu går jag ner till stegen.
0: Ja, det är bra.
1: Så.
0: Ja.
1: Nu ska jag. Och så.
0: Är du i nu då?
1: Ja, nu är jag i med till knäna. Och nu så bara. Oh!

0: Åh, vad härligt. Sibyl Landqvist var det som hoppade i plurret där. Oh, underbart. Ja, härligt att prata med dig. Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hej, hej.

0: Bo Kaspers orkester klingar ut där. Vi kommer aldrig att dö. Ja, det var Sibyl som hade önskat den. Och så hörde vi också hennes morgondopp. Vi fick vara med där lite grann. Det tyckte jag var härligt. Vi tar oss vidare i det här programmet. Där slutsiffran som gäller är 37 fortfarande. 0, 20, 21, 22, 23. Och jag anropar nu Sigge.
1: Hejsan, Sarit.
0: Hej Sigge, Bryntesson ifrån Rossön läser jag här.
1: Jajamän, vi har lika konstigt namn du och jag, Sigge och Sarit. Det låter ganska lika.
0: Du, det låter riktigt bra. Vi borde skapa något tillsammans, Sarit och Sigge.
1: Absolut.
0: Eller hur?
1: En grupp.
0: En grupp, ja. Det har vi gjort nu. Det är du och jag här nu, Sigge. Det är underbart. Vad gör du för något?
1: Perfekt. Just nu står jag still. Vi är på väg till Östersund och Oviken.
0: Ja, och vad händer där?
1: Min fru har en hund som ska träffa sina kullkamrater.
0: Ja. Din fru har en hund. Ni har inte den ihop på något sätt?
1: Ja, jag får väl ha den på morgon.
0: Är det så ni har kommit överens?
1: Nej, det vet jag inte. Jag skojar.
0: Ja, hon ska på någon slags valpträff. Ja. Du ska inte med där då?
1: Nej, hon ska till Oviken på en valpträff och jag ska på Östersunds trav och bli miljonär.
0: Ja, det är så planen ser ut, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men kul ju. Då kommer ni båda bli glada.
1: Det får vi hoppas.
0: Jag vet inte, men jag blev så nyfiken nu. Alltså, vad är det för hund som ni har?

0: den är vit och så är det ju en blandning mellan en pudel och en labrador.
1: Just det, det är en sån blandning. Ja. Vad heter den då?
0: Ja, den heter efter skidåkaren Marcus Hellner, så han heter Hellner.
1: Jaha, Hellner heter den. Ja, ja. Vad fint, vad gör Hellner nu då?
0: Nu ligger han bak i sin bur här i bilen.
1: Ja, och har det gått? Ja.
0: Det har gått bra.
1: Ja, jättebra. Du, jag ska ju ladda upp en önskelåt här till dig och, ja, och Hellner och din fru.
0: Ja, vad då blir tar det? Vi Smokey med Needles and Pins.
1: Smokey, Needles and Pins.
0: Ja, ja.
1: Det är klart att du ska få höra den.
0: Det tror jag.
1: Den ligger laddad. Du, har du hängt med hela programmet, eller hur?
0: Ja, jag har hängt med hela programmet.
1: Kommer nästan. Du ihåg?
0: Ja. Nej, jag kommer inte ihåg. Men 23 har du den kvar.
1: Ja, 23 har jag kvar till dig. Ja. Den ska jag ta fram. Har du kunnat klara de andra frågorna?
0: Nej, någon.
1: Ja.
0: Ystad klarar jag ju.
1: Mm, just det.

0: är det du har valt. 23 ska du få. Du, det här betyder att jag hade ett presentkort i potten och så är det ett presentkort till. Så då blir det två presentkort som du har chansen på. Ja, då kommer rubriken. Är du beredd, Sigge?
1: Ja.
0: Ja. Bortsorterad sämre vara. Bortsorterad sämre vara, det är rubriken. Här kommer frågan. I riksdagen spelar en viss typ av arbetsgrupper en helt avgörande roll för att förbereda lagförslag innan de går till slutgiltig omröstning i kammaren. I den svenska riksdagen finns det 15 permanenta sådana, till exempel finans- eller utrikesfrågor. Vad kallas en sån beredande grupp av riksdagsledamöter?
1: Departement.
0: Bortsorterad sämre vara. Fick du ett sms där nu?
1: Nej, ja, men jag fick utskott.
0: Ja, jag hörde allt att du plingade till. Det är så underbart. Vi är som ett helt gäng här som

0: presentkort ju.
1: Ja, tack snälla. Du, nu kan man ta bort det här från bucketlisten på kylskåpet.
0: Har du haft en lapp på kylskåpet?
1: Ja, ända sin Hasse Tellerman tror jag.
0: Har du det? Åh, vad glad jag är att du kom med. Jag vet att nu står hela redaktionen upp här och klappar i händerna. De är lika glada för dig allihopa. Benke och Magnus och Mikaela och allihopa som jobbar. Du, Sigge, men då är det inte så noga om du blir miljonär eller inte nu på travet.
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Exakt, för nu får du två presentkort.